Nkosi yamazulonke, nkosi yamumkhulu, nkosi yesabelo. Unga tukutheli nkosi masidumisa izwi lakho emhlabeni nkosi asidlali ngawe nkosi. Washo nkosi wathi abanomusa, nami nginomusa nabo.